Under Valley True var den skøn, den her. Den er fra Gold albumet, og så var det også D&D lige for det. Backstreet Boys, der er godt fart i den her. Larger than life.

Human League, mest kendt for sange som Don't You Want Me Baby og Human, men der er også andre, nemlig den her Love Action, I Believe in Love fra Human League. Og så er det tre store navne fra det svenske, Glenn Mark, Eriksson og Strømstad, en jævel. Ja, en jævel på kærlighed, hedder hun.

Pet Shop Boys og West End Girls. Team mellem 13 og 14 kører videre her med The Cranberries og en flot intro til Ode to My Family.

meget op på solformørkelse. Her var der et lille kig på stjernerne sammen med Simply Red og Stars albumtitel fra 1991. Claus her på Alfa, og nu Amanda Lear og Follow Me. I'm gay.

Det begynder at lysne derude. Solformørkelsen er aftagende i øjeblikket, og her klokken 20.56, ja, der er solen fri til at skinne på os igen. Onsdag 12. august på Radio Alfa. Her er det Wenger Boys og Shalalala.